Овде е Радио Глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 10. јуни 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноеропско или македонско време. На почетокот ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма Газа, непоколебливост, одлучност, среде глад.

0: Türkiye postigna značajni bezbednostni uspjesi kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu. Erdogan reče neka nas ustanocite što će se održati u ramke tra konferencijite za nacionalna bezbednost, ki se fokusira na podiganje na svestavo vojska sa dokumentom za nacionalna bezbednostna politika na Turkije, koji ga definira, opišuva, prezentira i ocenova za kanite od aspekt na zimljata i celite ona dorešnjata politika. Predstavljate Erdogan vo svojete obraćanje istakne deka popredavnički od obi zadržaven udar na 15. juli 2016. godina, Turkije usvoji poaktivna bezbednostna strategija. Erdogan vojno dodaje дека ова промена ги вклучува и прекограничните операции во Ирак и Сирија, со кои рече дека е започнат нов безбедносен период за Тюркија.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан денеска ќе присуствува на самитот на шефови на држави и влади на процесот за соработка во Југоисточна Европа, што ќе се одржи во Софија, главниот град на Бугарија, каде ќе го представува председателот Реджеп Тајип Ердоган. На самитот организиран на тема за јакнување на регионалното единство за стабилна, безбедна и одржлива иднина, размислување за 30 години партнерство и напредок, која е утврдена од страна на бугарското председателство, ќе присуствуваат шефови на држави и влади, како и министри за надворешни работи на 13 земји учеснички во процесот за соработка во Југоисточна Европа, како и генералниот секретар на Советот за регионална соработка, оперативната гранка на процесот. Во рамките на самитот се предвидува да биде усвоена и декларација. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, кој на настанот ќе го представува председателот Реджеп Тајип Ердоган, во своето обраќање се очекува да изјави дека Туркија го поддржува зголемувањето на соработката на Балканот врз основа на принципите на регионално присвојување и инклузивност и дека имајќи го во предвид тоа, таа му придава посебно значење на процесот за соработка во Југоисточна Европа како негова основачка членка и една од главните платформи за регионален диалог. Се очекува министерот Фидан да нагласи дека Балканот е од стратешко значење не само регионално, туку и за стабилноста и безбедноста на пошироката географија и дека зајакнувањето на добрососедските односи и заедничка одговорност, како и да истакне дека со исто разбирање Туркија го предводеше по споставувањето на Балканската платформа за мир. Се очекува Фидан да подвече дека на местото на поделбите, економскиот и стратешкиот потенцијал на регионот може целосно да се реализира со тоа што ќе стане развоен басен каде што се обликува заедничката иднина и да истакне дека поврзаноста и развојот на транспортните и енергетските мрежи ќе ја продавочат регионалната интеграција и ќе придонесат за економски раст и просперитет. Фидан се очекува да нагласи дека Туркија ќе продолжува да ги поддржува сите дипломатски процеси и напори за што поскоро постигнување на праведен и траен мировен договор во војната помеѓу Русија и Украина, која сега е во својата петта година. Исто така се очекува да изјави дека е во интерес на сите тековните разговори меѓу Иран и САД да продолжат без прекин и да се спречи повторното ескалирање на тензиите. Туркија, действувајќи врз основа на сваќањето дека несогласувањата треба да се решаваат преку дипломатија и диалог, се очекува да продолжи да придонесува во тековниот процес за да се обезбеди траен крај на војната. Од друга страна, се очекува министерот Хакан Фидан да привлече внимание на фактот дека политиките за окупација и анексија на Израел во Газа, Западниот Брег и Либан имаат за цел да ја создадат трајна нестабилност и конфликтна средина на Блискиот Исток, да нагласи дека овие нелегални действија на Израел ја посетуваат меѓународната заедница на незините споделени одговорности засновани на мир и правда и дека меѓународното право и хуманитарните вредности мора да бидат заштитени без да се прави никаков исклучок.
0: Министерот Курум го потпиша договорот за земјата домакин на КОП-31. Според сообщението од Министерството за животна средина, урбанизација и климатски промени, министерот Курум во рамките на конференцијата за климатски промени во Бон присуствуваше на церемонијата на подпишување на договорот за земјата домаки на КОП-31. Министерот Курум, кој протоколот го подпиша со Саймон Стил, извршен секретар на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени, изјави дека во наредниот период ќе продолжи да се зголемува конструктивната соработка со секретаријатот на Обединетите нации. Министерот Курум исто така одржа состаноци во врска со процесот на домакинство на КОП-31 во рамките на програмата во Бон. Тој се сретна со Африканската група за преговори за климат, преговорната група на малите островски држави АОСИС, групата за преговори ЧАДОР, составена од 11 земји, Латиноамериканската и Карибската група и групата на арапските земји. Курум се сретна и со Јохан Фласпарт, заменик министер за животна средина, климатски акции, заштита на природата и нуклеарната безбедност на Германија. Слушајќи ги барањата на групите, Курум нагласи дека тие ќе продолжат да работат за процес на КОП каде што никој нема да биде запоставен.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера ги соопшти новите амбасадорски назначувања и задачи на некои амбасадори на постојаните представништва на Тюркија. Според обиени информации од дипломатски извори, министерот Фидан информира дека се назначени 24 нови амбасадори на Тюркија во голем број земји во светот и во странските мисии на земјата. Според тоа, за нов амбасадор на Тюркија во Скопје, Северна Македонија, на местото на досегашниот амбасадор Фатих Улусој е назначен досегашниот амбасадор на Тюркија во Могадишу, Сомалија, Алпер Акташ.
0: Проектот за борбени авиони на Германија и Франција пропаѓа. Вниманието на Европа може да се сврти кон турскиот Каан. Прашањето за заедничко градење на нов екосистем на одбранбената индустрија во Европа е едно од најжешките теми на агендата. Новестите од оваа седина предизвикаа конфузија во врска со оваа цел. Проектот за борбени авиони од честата генерација, наречен ФЦАС, најавен од Германија и Франција како заеднички развој, официјално е прекинат. Секако, прашањето има многу различни димензии. Според европските медиуми, еден од најкритичните проблеми се стратешките области, како што се софтверот, изворните кодови и правата на интелектуална собственост. Според наводите, Франција инсистираше дека поседува главна експертиза и дека Париз треба да биде единствен авторитет во овие прашања. Германците, од друга страна, одбија да бидат само страна што произведува делови во проект што би чинил милиарди евра. Друго несогласување се однесуваше на оперативните цели на земјите. Како што е познато, Франција е една од најважните нуклеарни сили во Европа. Затоа, способноста на новиот авион да носи нуклеарно оружје и да слетува и полетува од носачи на авиони беше задолжително за нив. Но Берлин на највисоко ниво јавно објави дека обете барања се апсолутно неважечки за нив, бидејќи немаат планови ниту за нуклеарно оружје, ниту за воени бродови. Едно од клучните прашања што не треба да се занемари во овој момент е тоа што и другите европски земји го чекаат проектот ФЦАС. Но на крајот, еден од најамбициозните проекти за одбранбена индустрија во Европа засега е откажан. Овие настани повторно го насочи вниманието на светот кон Тюркија и секако кон борбениот авион од новата генерација Каан. Иако Каан во моментов е авион од петтата генерација, познато е дека Тюркија работи и на борбен авион од шестата генерација. Нагласувањето од страна на генералниот директор на ТУСАШ, Мехмед Демиролу, работиме на Каан, европските земји исто така имаат за цел да произведуваат борбени авиони од шеста генерација и ние исто така и ние ќе го направиме тоа пред нив е значајно. Значи, дали Европа навистина ќе се сврти кон Каан под маската на итна потреба у услови на криза? Вниманието на европските земји може да се префрли на Каан. Академик Барен Кајаулу е еден од оние што внимателно го следат процесот и вели. Кога ќе се земат предвид с големините геополитички неизвестности на целиот свет по банкротот на ФЦАС, се појавува интересна слика. Како што може би се сеќавате, Тюркија предходно постигна договор со Шпанија во врска со Хюржет. Перформансите на Хюржетите што ќе се произведуваат, а од друга страна, можностите на новите прототипови на Каан што ќе ги произведуваат ТУСАШ, директно ќе влијат на поварувачката на европските земји Велика Јаолу. Шпанија има намера да ги замени своите застанени борбени авиони со нови. Тие објавија дека ја откажале набавката на F-35 од Соединетите Американски држави и ќе се свртат кон ФЦАС и Еврофајтер. Администрацијата на Мадрид ќе купи 20 нови Еврофајтери, иако точниот датум е нејасен, но проблемот со целосното зафаќање на производството на рената линија се појавува и тука.
1: Соединетите Американски држави синоќа извршија жестоки воздушни напади врз Иран додека од Техеран пристигна предупредување за одговор. Американските воздушни напади врз различни делови на Иран беа извршени по соборувањето на американски офанзивен воен хеликоптер од типот Апачи во близина на Ормудскиот теснец. Иранските државни медиуми соопштија дека во крајбрежните области на земјата, вклучувајќи ги Сирик, островот Киш и Бендер Абас, се слушна несилни експлозии и се огласиле сирени. Централната команда на САД, ЦЕНТКОМ, соопшти дека нападите били извршени по наредба на претседателот Доналд Трамп, додека операцијата е опишена како превентивна мерка на самоодбрана и пропорционален одговор на она што САД го нарекуваат иранска агресија. Силите на ЦЕНТКОМ ги погодија иранските системи за воздушна одбрана, копнените командни пунктови и радарските места за надзор во близина на Ормудскиот теснец со прецизно водена муниција истрелена од борбени авиони на американските воздухопловни сили и морнарицата, се вели во соопштението на ЦЕНТКОМ, и се додава дека се реализирани само одбранбени напади врз ирански војни цели. Во истото соопштение се истакнува дека операцијата е пропорционален одговор на неодамнешните напади врз американските сили и меѓународните трговски бродови што транзитираат низ регионалните води, со што американските сили остануваат будни и подготвени да се одбранат од неисправ.

0: провоцирана иранска агресија. Предходно американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Вашингтон бил принуден да одговори, како што рече, на извршениот ирански напад во кој беше соборен американски офанзивен воен хеликоптер од типот Апачи. Тој рече дека двајцата пилоти се спасени и неповредени, но дека САД мора да одговорат на овој напад. Во меѓувреме, од Иран веднаш пристигна предупредување за реализирање на одмазнички напади. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи истакна дека САД, доколку сакаат да ја зачуваат својата безбедност, треба да го напуштат регионот и рече дека Иран нема да остави ниту еден напад или ниту една закана без одговор. Иранската револуционерна гарда соопшти дека рано утрово се започнати одмазнички напади врз 21 американска воена цел во американските воздухопловни и поморски бази во регионот.
1: Американската војска соопшти дека нападите врз Иран се прекинати. Американската војска издаде ново соопштение врска со неодамнешните напади врз Иран. Во соопштението од Американската централна команда Центком се објавува дека се завршени нападите за самоодбрана, започнати како одговор на соборувањето на американскиот воен хеликоптер, наредени од председател Доналд Трамп. Во соопштението се наведува дека цел на нападите биле воздушната одбрана, копнената контрола и радарската инфраструктура во близината на Ормскиот тесниц и се додава. Ова операција беше пропорционален одговор на неодамнешните напади врз американските сили и меѓународните комерцијални бродови што транзитираат низ регионалните води. Американските сили ќе останат будни против неоправданата иранска агресија. Трамп сигнализираше одмазда. Вчера председателот Доналд Трамп тврдеше дека иранската војска го соборила хеликоптерот за напад АХ-64 Апачи, што се урна во близината на Ормускиот тесниц. Трамп изјави, Соединените американски држави мора да одговорат на овој напад. Американската војска започна нови напади врз Иран по изјавите на Трамп. Американската централна команда Центком објави дека нападите биле започнати во самоодбрана како одговор на соборувањето на американскиот воен хеликоптер.
0: Франција воведе забрана за влез во земјата за израелскиот екстремно десничарски министер за финансии Безалел Смотрич поради неговите ставови за насилно одземање и узурпирање на земјиштето на палестинците, како и неговите ставови во однос на насилството што го вршат израелските доселеници на окупираниот Западен брег. Одлуката е донесена во координација со Обединетото кралство, Канада, Австралија, Норвешка и Нов Зеланд. Францускиот министер за надворешни работи Жан Ноел Баро истакна дека израелскиот екстремно десничарски министер за финансии Безалел Смотрич се залага за анексија на западниот брег, формирање нови илегални доселенички населби и спроведување на политики неприфатливи за меѓународната заедница. Стична забрана за влез во Франција беше уведена и за израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир. Освен тоа, Франција целеше и против челниците на израелските доселеници и лицата поврзани со насилството врз палестинците на окупираните палестински територии. Емитувавме вести.
2: Газа, непоколебливост, волја и човечност во глад.
0: Индустријата и земјоделството го сочинуваат столбот на економијата. А во Газа и двете се осудени на истиот геноцид што се врши врз нејзиниот народ. Подкопнена морска и воздушна блокада од 2007 година се уништени основните индустријски сектори на Газа, како што се производството на текстил и облека, погоните за преработка на храна, работилниците за мебел, производството на градежни материјали, обработката на метали и производството на одредени видови ѓубрива. Овие сектори со ставање во примена на разни забрани и принудни мерки, стично како што се политиката на запленување и силно одземање на палестинските територии, односно палестинското земјиште, се драстично намалени, стеснети и доведени до работна колапс. Наметнувањето од страна на Израел 12% дополнителен данок за стоките на палестинските увозници, ако дестинацијата не е Израел на товарниот лист, резултираше со запленување на 80% од палестинските даночни приходи. Губењето на голем дел од овие приходи го намали протокот на пари на палестинскиот пазар и трошењето на помалку пари од страна на луѓето влијаеше и на целокупното производство во фабриките. По октомври 2023 година пак Израел ги таргетираше и уништи фабриките, магазините, складиштата и инфраструктурата во Газа, кои се соочуваа со проблеми и макар и тешко се обидуваа да застанат на нозе. Пазарот во Газа представува 40% од палестинскиот пазар. Поради војната, Палестина го изгуби својот удел од 40% од пазарот во Газа и истата загуба ја доживеа и Газа.

Войната, Газа извезуваше голем број производи на западниот брег, но за време на војната престана и овој извоз. 50.000 трговски организации, објекти, постројки, згради во Газа, од фабрики до продавници беа целни.

Ekonomiyata na Gaza. Денеска бомбардираните фабрики и стеснувањето или намалувањето на индустријата дури и до ниво на мали бизнеси еснафи за нејчи и во Газа, да ги слушнеме од изјавите, односно сведоштвата на бизнисмените од Газа. Пекарницата Фурната Јасин во кампот за бегалци Нусејрат во централниот дел на појасот Газа е еден од бизнисите што се обидуваат наново да се обноват и да се кренат на нозе по ово уништување. Пекарницата, фурната, која беше тешко оштетена во израелските напади и покрај сите тешкоти повторно го започна своето производство. И покрај прекините на електричната енергија, недостигот на гориво и брашно, работниците продолжуваат да произведуваат леп и разни тестенини и печива. Собственикот на пекарницата, фурната, Мухамед Јасин, вака ги раскажува своите доживувања. Се вративме овде на почетокот на 2024 година и ја најдовме пекарницата, фурната целосно уништена. Се обидовме да ја поправиме, практично почнавме од нула. Го исчистивме местото и со замена на расипаните машини со нови, се обидовме повторно да го кренеме на нозе производството. Јасин, кој вели дека продолжуваат со производството во еден тесен мал дел од тешко оштетената зграда, своите зборови ги продолжува вака. Просторијата на која се наоѓаваме во моментов е само 10% од фабриката. Работиме во 10% од зградата. Оваа пекарница, фурна, порано беше 1500 квадратни метри, но денес можеме да произведуваме само на простор од 400 квадратни метри. И покрај сите загуби, инсистиравме да се вратиме на работа, сакавме да продолжиме да им служиме на луѓето. Сакавме да им го понудиме лебот на пекарницата, фурната Јасин, на ист начин како и пред нападите. Сакавме да дадеме порака дека сме решени, дека што и да прават израелците, ние се уште сме овде. Слична приказна има и фабриката за бисквити Ал Арес во градот Дерел Белах во Газа. Откако беше затворена повеќе од две години поради израелските напади и систематското уништување на инфраструктурата и економијата на Газа, таа делумно е обновена и повторно почна да работи. Собственикот на фабриката Ријат Ал Мукатма ситуацијата ја опишува вака. Фабриката Ал Арес за време на војната беше оштетена. Машините, зградите и далноводите беа оштетени, а производството целосно запре. По прекинот на огнот, работниците направија се што можеа, ја поправија фабриката и повторно го започнаа, го рестартираа производството. Сепак, производството е се уште крајно ограничено. Поради недостиг на гориво, високи трошоци и ограничено снабдување со електрична енергија, фабриката работи само 3 до 5 дена во месецот и може да произведе само мал дел од предходното производство. Значително во сериозна мера е намалена и работната сила. Бројот на вработените, кој пред војната беше некаде околу 200 до 300, сега е намален на приближно 70 лица. Додека оваа слика јасно илустрира како израелските напади ги парализираа индустријата и ресурсите за екзистенција во Газа, истовремено ја изнесува пред очи и истакнува и борбата на домашните производители за продолжување со производството, дури и под тешки економски инфраструктурни ограничувања. Сега да бидеме сведоци на целосното уништување на еден 40 годишен труд. Од израелските напади не можеше да се спаси и стана жртва и фабриката за сладки и бисквити Шумер, која се наоѓа во централниот дел на појасот Газа и се смета за една од најголемите фабрики во регионот. Четирикатната фабрика Шумер, која истовремено и го снабдуваше регионот со прехранбени производи и обезбедуваше услови за екзистенција за илјадници палестински семејства, сега е само куп урнатини. Собственикот на фабриката, палестинскиот бизнисмен Ахмед Шумер, големината и димензиите на штетата ги опишува со зборовите 40 годишен труд. Почнавме да работиме во овој сектор во Газа пред 40 години. На почетокот бевме мала фабрика, но со текот на времето пораснавме. Нашата фабрика беше 4-катна изградена на површина од 3 хектари земјиште. Со текот на годините воспоставивме 9 одделни производствени линии, што опфаќаа производи како чипс, бисквити, крекери и разни видови статки. Велејќи дека загубите ги проценува на околу 15 милиони долари, Шумер продолжува вака. Фабриката обезбедуваше екзистенција за 200 семејства. Израелскиот геноцид, извршен во појасот Газа, целосно ја уништи фабриката. Нашите производствени линии останаа закопани под урнатините. Ние сме трпеливи. Нашата единствена надеж е светот да ја види оваа состојба.

0: Телекомуникацијски сектор исто така беше меѓу местата кои беа цел на израелските напади. Според документ објавен од страна на палестинската телекомуникацијска компанија, на 12 октомври беа прекинати 35% од фиксната телефонска мрежа и домашната интернет мрежа, што влијаеше на повеќе од 50% од предплатниците. Овие бројки уште повеќе се зголемија во деновите по нивното објавување. Израелските напади предизвикаа голема штета врз комуникацијската инфраструктура, вклучувајќи ги далноводите, каблите и оптичките кабли. Згора на тоа, штетата не беше ограничена ниту со тоа. Нападите станаа причина за прекини и во главните оптички линии, што го поврзуваат појасот Газа со западниот брег и со надворешниот свет. За денеска толку, до слушање до нашата повторна средба.
1: Газа. Непоколебливост, волја и човечност во глад.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13Е и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско и македонско време. До слушање и пријатно!